Morning Men, det låta til Kaino og Lucas Estrada synger Agassi der en remix med Sunset om tre min. Aller først ut. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det han om det.

Tucker og Gedaya. Straks Ruben, Power etter hans låt. Denne får du denne torsdags morgen på MP3. End of the World, sier han. Miley Cyrus. God morgen til oss begge to.